perima, glupo bi zvučalo je uz ove dile, s revolverima, al zastavu 60-ih vezle su gramofonske igle.

0: Glas koji pripada svima.
1: Spread the word.
0: Blokiraj tišinu. Blok radio.
2: Dobro večer.
3: U socijalnu fobiju, Nikola, vadimo socijalnu fobiju iz penzije za ovu posebnu priliku.